0: Yeah.
1: Ole temel wati watoe sifunu maliba minute ona tale tu laevalu. This is the Koko Samoa Youth Show on Radio Samoa Tasi Lima Iwa Tolu Amo. If you're just joining us, feel my tell my ao, sumai. Vatalo fatu lito pa iya mutu malu. Vatalo fatu foli po kalabri neiv. Vaenga ole afiafi. Vya le atua. Ilona alofa. Molona angalelei. Ya. Beona ta. Beona ufayatu ili Jamie Wasola. Oa. Maia le tatu interview male sunga ya Ridley Wright. Sitasi for your community engagement. Olo ngale lue lalo le fono. Ya e ale le abo nangale nei. Ole Oceania Academy beona tatu fa longo yai wa manuia tele le tue I toenga toi fea mga luenga lo toi mele nei wa yaso a ta pena lo loto au tatu fa longo longo ili upu le tua la fo I se upu mo oi mao se upu fa mao le se au se upu fa la ai au Mole nei yafi yafi. Tui nga tu lewa noa. Ile sunga ya sulu talalei. Tui lo mole fai launga. Ule talalei. Mole fai lotu fo ile nei yafi yafi. Fama nwia le tua. Ile tau vina ngalo.
2: Kia ora kia rana. Faisuka lofa la yatu. Malo lelei. Ula vinaka. Ta lofa. Ta lofa lavalo watu nupele saa mwa. Ule nawa umo na... Mole at foi sfa filo inga mas fa ta lofa ya mai foi le am tanga ta tu po klami ya au ne tu la ya a tu no se te mi ava no foi le nei ya fa pena foi ona va tu se fa mana tu mas fa malo si mo ta ua ya ale nga ta ile ta ta wa tu no pele sa mo ya ai fa pena foi ya tu plang ta mam tin ta lo vo ya se yo foi foi fa na witi Ole nei tu la fiafi ia e a tau ma ulu mo le tua ea le talu. Le tua lo mātou tamai o le langi e su ke viso lo mātou o li ima lo mātou whaola. Anganga pa ia lo mātou fiso so ni sili. Mi ia la wafio le li ie mai lawele a mātaina o lo mātou ua pol kalame. Le newa wa ufo le taimi fa pena ona fa manatu e la upu. Mai vai ma faa tau waa ma walea tangata ai faa mwe mwe mea umma ili faa ungolo ngang pa ia. Ia faa pe nao na aluma li mana la upu le nea fiafi. Ia wino mātou faa manatu la upu ia faa pe nao na faa malu sia inisi o loto ila tau e tau faa vai vai. O eo ila tau wa tau doi fo I tua. Ali ngata fo I lea o ila tau. Faa pe nao ona. Felua fesasi o lato mafau fau leli iye pe ao o mayaso e fai ngata. E mato talitonu leli iye olo vala wina molo tofieino e mato. E filifile e mato uni au au nafatau vaa uni mefinga luenga. Pa pe naona fa manatu mfa soa matufala u. Pa unga ina e mato we fa leo lo fina ngalo tama. Talo ila ufio fa manuia ila ukule nefiafi. Waifo e mato ole afa longo longo. Afa yo yensai se tianga. Ia ini mai o le tino, talo I lau fio. Pa ia tu e lau faa malo longa, pa ia tu e lau manuia ya te lato. Ia faa manuia le tua, ia mato uma le nefiafi, ono Yesu. Amen. Ose, upo te au maia le nefiafi, a vea fo I mfaa manatu ya te tatou. Taliton fo I le nefiafi, to tele kewishiano lo faa pena ona Ele ngata ina fai ke toa I o lātou manatu ma mafau fau. Ke sasia I o lātou langona ma manatu. Olo iai fo I le masalo salo I o lātou loto. Ina ua tua I o natali mai le atua I o lātou manaonga. Ele ngata fo I lea lo lātou wole atu. Wale maua I le onsai I a te lātou. Iei tangata ua whapena o na upuia no tātou ori I whaolo Yesu Keriso. Wa lātou lafofo I upu e tusa ai. Ma le tala inga o le fina ngalo le atua. Be ona afio mai Yesu Keriso la lalangi nei e whaatino o le fina ngalo lontama. E ia le upu le fionga pa ia le tua fa pe o liu tino tangata le loko. O le tua fo ia le loko. Sai le amatanga le loko. Ui lawe no tātou fa alongo mo tau fa fonga. O le wali tino tangata le loko ina uo o le fenga inga fo. O le fenga inga tua ina o le tua male nganga. Sa faya mea umu le upu male mana. Aina faya le atua le tangata iyo na au. Tu iai le mana waola ili palapala sa li aise ola sa iai. Ole mea foi lea e iwa ili soifuanga ma le soifua ma le ola. Ole efu efu ili efu efu. Ole ele ele ili ele ele. Sa mole nei tu la. Fai merifa malosia le apostolo Paulo ili e kalesia o Korinito. Alona mta upu e sifunu malerua e fapea. Hau mea faa le nganga le ausoe. O te loto ina ia iloa ai e outou. O outou iloa sa fai manu ese e outou. Sa tau sina fo I tupua le ngangana. Pei ona so ona tau sina o outou. O le nei o te fai iloa atu ia te outou. Elea I lava se tangata I tautala I le nganga o le atua. Na te tau ana te maina o Yesu. E lea I fo I se tasi na te mafaya o na taua o Yesu o le li. A le se anoa ma le anganga pa ia. Le mata lasi me alofa. A e tasi lava le anganga ia. E mata lasi fo I faiva. A e tasi lava le li ia. E mata lasi fo I mea mamana. Ae tasi lava le atua. O le na te matua ngalua I mea uma I tangata umalava. Wafoa ina tai tasi I tangata le faalinga o le nganga e ao ngā ai. Awa wafoa ina mai I le tasi le upu o le poto e le nganga. E I le tasi le upu o le maala malama. E tusa ma le nganga e tasi. E le tasi le tau fitonu e le nganga e tasi. E le tasi o mea alofa, e faa malo o loa I mai, e le anganga e tasi. E le tasi na te faya vabenga, e le tasi o le perfecta, e le tasi o le suenga o anganga, e le tasi o ngangana ese ese, e le tasi o le faa matala ino anganga. E matu anga lue foi, Nā mea uma I lea lava a nganga I tasi. O lo tufa tufa I tangata I a taitasi I malana mea. Pei ona fina ngalo ai o ia. A wae pei o li tino e watasi ia. Ma ona I tūtino I tele. A o le tūtino uma I ui lava I na tele. O li tino e tasi lava ia. E faa pea lava ke viso. O se upu whamanatu po se upu whātāua I lea fiafile nei. Po e whātāua ina le mea lofa ua watu e lea tua I a te oe. Po ua e whātāua ina le mea lofa ua watu e lea tua I a te oe. Pe unau tātou whaitau lea fiafile nei o le apostolo Paulo I lana whamalosi le kalesia I Korinito fai mai. O mea wha le nganga le au soe, o te loto ina ia I loa ai e oto. Amu ia le apostolo, amu ia le awewe au, na te wha ama natu le upo le atua, na te wha le wha longa tangata, aishea, so se tangata ua fili fili le atua e le wha I longa tangata. Tutusa tangata uma, pe mawalunga, pe mau alalo, pe mativa, pe mau oa, pe tamau ainga, pe tau oloa, pe le tau oloa. E tutusa le whasoa ino le upua le atua. Pai mai au mea wha le nganga le ausoe, o te loto ina ia I loa ai e outou. Wa outou I loa sa fai manu ese outou. Sa tosina fo I tupua le ngangana. Pe ona so ona tosina I tatou. Amen. Tele kerishiano e vai ngofie. Aishea, tō sina I tātou, I le ngangana o tupua o yaso walewa. A ole whenga inga fōu, whāse lau tau sanga na tā pena mai ai e le atua lo na alo Yesu ke wiso, wā au ina mai le whenga inga fōu, wā whāpea mai o ia. O tōwhi ai a apostolo me perfeta, I le ngata fō I lea I lātō uma whai evangelia. Ya vea me me whainga luenga ma missionari la tau te whātau nu ina le fina ngalo le atua. Ai whaftaili ni apostolo si tangata sa whaasa wai ke wisiano. Sa le fia fia le tala ina le fina ngalo le atua, aisea. Sa manatu lawa paulo o siri lo na mau. Ai te lo oel tangata e whape na ona e ita iai. Sa fei tai tangata ke wisiano ya paulo. O si tangata e sa wātele. Ai wa faifa ya wa o le taimi o le atua. Wa fae a ina paulo. Ma a vea. Ni leo mai le suafa po le ingoa o saulo sa sa wai ke wishiano. Ma tangata a faola ina. Wa a vea ma paulo le apostolo nu ese. Pe mai o tatou sa nu ese ya soya. Amen. Sa mo. O lo o fape naona fetine ya. Te leo manatu po o ai ea I tatou. Po ai ea na whaia I tātou, po whea ea no mai ai tātou. Tele tangata e whai mei ele o tātou on tangata filifilia ele tua. Ai awa fio mai Yesu ke risa wa maliu o ia le sa tauro. Tongi o laina ai tātou, a mangalo ina o tātou wang sala. Wa umonto tongi ele tua lo sala malo uleanga malo fa ele tonu. Ai, wa tafe mailo na toto. Wa pē nāo na wha mā ngalo I nāi o tātou leanga. Mā le vai na tawhi mai lo nei tū. O le wha mā ina leo I tātou e ala I le papatiso ina le anganga pa ia. Ai whai mai. O wha pē nāo na ese ese lava I tū tino. Ai tasi lava li tino ia. E mata lasi me alofa ai tasi lava le anganga ia. Amen. E tele ia mea alofa o fo ina mai e lea nganga pa ia ia te tātou. Ai olfisili lea fiafilene. O lea se mea alofa o tu ina atu e lea nganga pa ia ia te oi. Amini. Afai ole fai vavenga, vi ia lea li. Afai oi ole perfeta, vi ia lea li. Afai ole mea alofa wa watu ia te oi te sa ilia nganga e oi tutono le kalesia, vi ia lea li. Afai o oe o le tangata I te whamatala ina ngangana ese ese. Mi ia lea li. O oe foe o le tangata I te wha maa lamalama ina I tua inga ngangana ese ese. Mi ia lea li. E au ia te I tātou o na e mauti noa lou wala au wina. Ma le mea alofa wa watu e lea tua ia te oe. Telo I tātou wa ape nao na take over I le isi le mea alofa lisi. I say, we need to be understand. We have to know. You should know. O I tātou o le mea nai a lai o na whaingatā o na tupu se e kālesia. O na wape nā o na mautū le te leo nisio waenga. I say, if it tīne ia I o tātou manatu malanguna. O na tātou te leo ilua ina le wala au wino I tātou e le atua. I say, mai, o nisio wape nā. E le tasi le tau fitonu e le anganga e tasi. Le tasi o mea alofa le wha maa lolo mai. O le anganga e tasi. Po a mea alofa wa watu e le atua ya te oe. O le mea alofa o le anganga pa ia o se tasi le o mea alofa sili sili. Ma le pa ia wafo ina mai e le atua. I le tangata e tali tonu. O le nei mea alofa e maua pe ama vae le paptisonga e ala I le wha e atu o lima. Ia te I la tau wa o mia le pule o le faa, le tau o le faa pristua, ma ave ia I le anganga pa ia, ma soa tu mau pe a fai e ola tali tonu tangata uma, I le atua. O mea lofa au tua le anganga pa ia, o mea lofa o le poto, mea lofa o le atamai, mea lofa o le faa tua tua, mea lofa o le faa malo lo, mea lofa o le fai vavenga, Me alofa leo nai fili fili po le faa lau iloa. Me alofa le ilo ilo ina o anganga. Me alofa o ngangana ese ese. Me alofa le faa matala ina o ngangana. Amene. Ile kalatia alona mta upo e lima, alona fai upo e lua sifunu male lua. O ina olo fape na ona, fai loa mai e foi. Ele apostolo paulo ile kalesia kalatia, o mea lofa ole anganga. E ala lea, ile oli oli, ile file mu, ole onsai, ole mata lofa, ole anga lelei, ole faa maoni, ole anga malu, malele ngao ya, ile faa tu lafono ina mea faa pena. Ae maua lea lofa ite maua fua ole anganga. Ae maua lea tua ma italitonu ile tua, ite maua mea lofa ole anganga pa ia. Ya awa nei, mix fata singa mea ye lua ni tewa, ese ese foi, to finga, ma mea lofa wa avatu ili e kalesia e to fia i oi. Ae paule mea taulia, ya ei loa le mea lofa wa avatu wa ili atua ya te oi. Amen. Ya ole tafa ma losi le nata, talo ili ali, fa penao na e ola mai mauti noa le mea lofa wa avatu ili atua ya te oi. Teiloa, ete tu lai atua e fa atino le mea lofa na avatu ya te oi. Ele ngata ina to sina mai anganga, ae la ngona eta ngata uma. Aya e fai ele mea ele sa umea lofa. Nono winga, ete fiu a ete fai atu. Ia ele eto atai ona maua maini a nganga ito tonu ole, ole maa lo le atua. Ia fa manuia mai le atua, e lo tata watu nu pele sa moa ele ngata fo ilea, ia o missionary mai lato uma, tala ina le fina ngalo le atua. Ia e manatua, fa atau a ina le mea lofa wa avatu ele atua ya te oe. Ya fai ma le fa maoni ma le tali tonu ile atua. E ma faya mea uma ile atua. E oina ese ese o tatou nga ngana ma atunu. A e tasilawa le atua ia. Lo tatou fe soswani. O le anganga pa ia. Pa manuia ma ile atua le neafiafi. Manuia fo ile alu atu fo ile sapati atayao. Wa fo inisio fa poponga le upo le atua. Ia fa manuia le atua Samoa. Ono o Yesu. Amen. Aftai tama wa famanatu fa soala upule fia filene yo mato wiloa mo lato wiloa le mea lofa wa ifua ia te mato ne o mato tosi mo mato tel tonu fa moe moe lau fio te fa uina mea uma ia te mato mea uma ona baptiso ina i mato le vai malanganga ia yair fa unga ia te mato fa mangalo se upu tautalangia ele tusa malau fa fonga. Tale yau fa manu yanga e mato uma lo watu nu pele sa mo. Wo a inga fa pefo lo mato pokalame. Ono Yesu. Amen.

0: Hange pe koe ia kua whakaongo atu, kua ata e taulaini telefoni ke taulotu hufia o e pongpongini. Koe telefoni tolu fitu fitu, tahanima, hiva tolu. Fua malolahi ke familie o kaufu uhala fau, I he toko ni whakapaanga pe amu e sponsa e lotu hufia o e pongpongini. Koe hange koe kua whakaongo atu, koe whonga te ke lava kama ke lotu, koe telefoni mai pe ke tolu fitu fitu, tahanima, hiva tolu, pe koe tangatai ki whaifikau, whaifikau tuke taa fuweti ima tui whanua, whahoka te tau lotu o e pongpongini. Ke kole pe ke mou tolu, ki mua whakaava tue tau laine telefoni, whamole mole, ka e taimi pe uk whahoka hiu telefoni ki he ea, whima uke tuku hifo au pito o le tio ke leo si, pe koe unuaki ike mama o me he telefoni, koe uhika e oua e eko mai, pe a ongo le lei mai foki ho o telefoni he pongpongini. Kole pe ke whamole mole, ka e whakahoko mai ke le olahi, ke ongo ke tangatai ki whaifikau, ai ka veinga o ke whakaamu, ke whaia e lotu ma au I e pongpongini. Mahalo au pito ka tau foki mai ke tau laini telefoni, tali ta lelei atu yasi, ka mata tau lotu hufia o e pongpongini.
1: Ka lelei atu yasi, tau toi mao e pongpongi, whakatoloa, mai tau lava.
2: Whakakau, usimahino peka te hoi, kai te ngalo hoi mo whakamiria te au. Ko o fatu ya ke ashi te pedo nga e whanau. Kei ke loko iaha ku whainga maari e, me kei ke aha ku telefon. I sabate ko o si, na ofo ke peo whanongo, te tia mao peke whanongo. Ke ko o si ilo pe, te ke whai e toko ni lahi, ke se ko taha ko toko toha pe. Amalo la higa te koe I ngas katongia katoa pe. Oku fai ma e kai nga tonga. Oku na upau ke I wanua ni. Pepe hafonua oku iai katonga. Kumea ku fiesia ai. Kumea pe ku whamu. Ke mea I he toa taha katoa toa pe. Kui kawe inga hui kosi ina. Ako lahi mi iai. Ke hui keni. Kufesia. Fai pe halo, toni mai ke ngai patongi au kufai. Ke ofa mai ai o tua. Toni mai ke tiku mātoro. O weti, maro mo apalahi ai o tua. Ke I tauhi ke tau toholua tau nasi ai. Ke he pongi pongi. Mai kai te tau a manaki. Te tau au si o mai ke ai. Ki kawe inga koe o kou fiafia mau pē. Ki I loi. O kou a whai ki tau tōru he e o tuha. Tamai he e tohe tapu. Ki tau talang fua. Pe a whai hono fina ngaro. Koe a kou whama alo lahi. Ne whatongi a katoa pē kwai. O kou whātika ti hoi pa katala ka ke asi. Nā ke whanaungo ki a te hau hui ke hele e te o. Whakua te kota mo whamili. Ma pēga seo no Rita. Rita, alua ta ala wopka nunia. Ko opa tu ke ai toko tai ngā maari ena. Ma, palahe lahi nau fa feitu ko kui ko tururi. Ma he he he olope he ufama he feitu ko ia. Ka kua ni wopfo ki meni ki o ta. Ma hea fai ngā maari e. He utong e vātu. O eti. A te waha whanga maari e koto e watu ki apalumu. O whātu ka mou tōlu, pako o whātu he tonga no katoa. Ka opa ki tāpe kina ki tau tōlu he o tuā he pōpungini. Whaka tatau ki hono fina ngālo. Malo obito.
1: Malo obito o tuiasi. Ka ufa tai peki o whae o tuā ene tai filifiri mana kō ko tau kawai. Tā pate tūku e mahina tumutumu e tau koe ni. Tu pege lau e wholofola kwa ni e whaia ka talotu whastaki u ofa te hifau u whai nasi ai ki tau tolu. Eiki, uku tau tapatu. E ke bawe ki a te au. Prao ngō ki okule o. U kau kau I atu. I hoko atu e kulotu. I ho au nao hange e koe inseni si. Nai whola au kuongo ni mani. Ki hange e koe whi lau lau e fiasi. O tua koe hakae he langi ko tau pātai la tuu. Aho ma lau maari e mō tāma yo eiki e o tua. kounga ia, ka koa kounga ia. Ngare ngare mai e puno ngā mihi kamata a ngā, o e tau ku mautu utaini. E sāpa te tūku e mahi nā tumutumu e tau koe. Tua nei kai pūri, e ngāhi whaingata a ia, nei kai pūri o tua e aho e whaingata ia. Maure ae koe eikipe, kauwhatahai mo sewani ti o tua si tuia si. E whakapita I mo whakamalo atu o tua. O I kumoa ia he malu ho kāpa kau. Tua nā ke malu hao ma ana he vāi hala e pono ngā. Neo ngono ngā hi pore keke. Ko e rea pē o I pongpungini ko I whakapita mo whakamalo atu. He ofa pehe I whau kone inasi ai. Tua koe kresi ko ia whaia ki a lotu e pongpungini. Tau mai au tua ku puri, pere mu whāpo ia e ngāhi, whatongia mono mā whatukituki, whatongia he whāmiri, whatongia he whanua, ko mā e lotu mā oni ae a ki ona ku mau kautahai. Oi kore lotu e ho tā mai o eiki. E o mihai vi ke tokoni a ki e kua whatongia ku whai e o tua, ke tāu pa mo e whinangalo e a ki ona. Mau tau tā pa whakataha tuai mō tā mai o eiki. Vāve mai si hova. O ngona e tau tāpa moe ho hoi hono loto. Toa te tau lāki ke ngāhi te mau I viri hono kotoa pē. Koe o whaia e a tiona e o tua gune kū moa si e ne mokui. Lotu e o tua. Toni a ia lau maari e maoni oni. E ne talango fua atu ki he ui a e a tiona moe mea kua ke tu loto a he ne mokui. Toe tāna ki mai ha ngāhi aho e o tua. Ulo aho māma o tā ki mu a siene pono ngāi o tua, ka māi whāmiri. Māhi ngāu e kotoa pē, ku whakawhalala ki fuata ki e o tua. E langi langi ia toko taha pē. Uo mua pē, mo fi ao mo tā mai o eiki. Klai speko alo kā ko mau whamu ui. E meni. O kalahi atu te koe tu yasi, o pake ke mau ha sāpā te lerei he ahoni. Mālo.
2: Iyo, mālo. Mālo.

Pamalo ki he punake I he whamanatu mai ki a ki tau tolu kotoa pe I he pongpongini ai o whaanga o ku piki ma upe. Ko hai a taha e piki ma upe, si supe, ko si supe. Si supe I he alo tāmaki, si supe I alo mālie. I he whainga tāmaki, pe mui whainga mālie. I he koloa ia, pe mui masiva. I he whainga fua, pe mui whainga taa. Ko e tau whawhetai. Oku ne tatau pe I he taimi kotoa pe. Ne tatau he ane awhi ahoni. Pea moe kaha u pe e pehea I pe oa u ki he pā anga ngā lua taimi. Ko e iaho tau monu ia anga. Ko e tau taimi to e mini te hongofuru mā walu ki he walu. To e mini te taha walu ki he walu. To e pe tau ngahi mō mini te si I pe alawa e tau lotu hufia. Ko ia I ka pau kua toki ofoha ke pe ku fie kao mai ke lotu hufia. Ko ki ngahi mō mini te si au to e. Oku kei lava pe ke kau mai ata pe tau laini telefoni I he tolu fitu fitu tahanima hiva tolu. Tolu fitu fitu tahanima hiva tolu tala monua tu kia kimu tolu. Ta wofo hake pe I he pongpongi fo au koe ni. Oku fie fie ho tau loto mo tau lau maali e. I he tau fo amo ni I ae ofa hau hau e otua kia ki tau tolu. I kai lau e vai vai, I kai lau e anghala ia e mo ui. Ika ito e lau ha mea, whaweta I koe ke lau e tau hia, ka kune ke I ofa I tatau pe ki tau tol pe au tau tuku kololia mo e whaweta I ilahi ai, tau au sia ai pongpongi whau koe ni. O ata pe tau laine telefoni, tolu fitu fitu, tahanima, hiva tolu.

ke tau lotu, e ki tāle mau lotu o ku whae ho ani, tawhia hia ke mole, te teo ki mau tōu ki he vani, te take mau whana ngā mau ai pē, pia ke malui ki mau tōu me whingi, amen. E koi ke resia e ki, ko siso klasi, o whalahi ae toa koe tamai, e ahi mai rau mali e mau.

0: So I met that my father, bitch, was far. Hold on, Ikai, Kafufu, me Sa me te a tawaru ves ula kike fa. Whakawheta I ka selva he okule leia. He oktoloa o tae ngata ne alo o fa. Ko isi le lie ke pehe e nablea. He okutoloa o tae ngata ne alo o fa. Ko e fale o e leone ke pehe e naulea. He okutoloa o tae ngata ne alo o fa. Ha a apasia ke selva ke pehe e naulea. He oktoloa o tae ngata ne alo o fa. Same waki ves waki ke ono. Monu ia ka koe tangata koe, koe kai fau ie whaka kau kau, ai whaka o tua mate. Pea tuu ie hala o I kau whai kovi, pea nofo ie nofo anga o hao manuki. Ka koe lao a shiova a ene manaku, io ihe lao o ona o kune whaka lao la loto aho moi po. Tene hangeia ha a kau kua tō ke ngahi mga I vai, aia o kune fua iho, hono tau kai, ku hono lao foki o ku ikai ma. Mai, pia neongo pē koe hā o kune whai, o kune monou ia pē. O kui kai ke pehe a whaka o tō mate, o kui kai ka o kunau hange koe ka kafu kafu, o ku vilingea ihe matangi. Ko hono o ia e I kai tuu a whaka o tō mate ihe whaka māo. Pia koe ka whai kovi ihe whakataha o I whai totonu, he o ku toka ngai e sihova a e hala. O si I whai totonu na a ka koe hala o I ka whai kovi e auhaia. Ka le tea vai di ba vesi ua ua ke wa tolu. Ka koe fua o la malie koe ofa, koe siesia, koe melino, koe anga mokomoko, koe anga ofa, koe anga anga tonu, koe anga falala, koe anga kaataki, koe anga whakamauma. O kui kai halau ke ta ofi a ngahi mea pehe. Siope vahe wa valu, vesu wa valu. Pea ne toki folofola ke tangata. Wakai koe apasea ke atonai. Ko ia ia ai poto, pe koe afi me ko viko e te mamaya. Ua ko rindo vahe ni ma vesu tafitu. Ko ia foki ka pa o ku ia ka laisi hata ko matu aki whakatupu fo ou ia. Ko mole angahi mea hono aho. Ue ko na hoko o fo ou. Tā me te ao tolu tolu vesu ua kike tolu. Wakai hono I kai lele pe hono I kai sai ke no nofo I he kai ngā whakatafo. O ku hange ko lono lele na e lingi ke ulu, na e hifo ke kawa e ke kawa o elone, na e hifo ke kola ono ku fu hange ko e hahau o hea mone, na e hifo ke maunga o sai one, he ko e potu ia na e tū tūnia e si hova ko e maui, hono tāpo I kina ko e maui o tai ngata. Ela wa to alotu.
1: So na wa ta fave so no pe flo fala asi su kai ka pe kala mango oni moi mo ui kai avata ke ta ma ka te ne foia de nao no e mate ka kai ta la ta ki o tu e su so wa yo no e su wa ka to lu ai fa na wa ta lo fu I re ki a ma tu a no tu tu nuia whakapa apa I o ta ma I o fa e no ke whakawi a I a ta fa kako I a o fa fa la I ma mani whirapai a fa he fa mo fi fi a I e ki ma wa pe I o ta ya ya tu mo fi fi a.

0: O falahi atu se Lolita. O falahi atu ke motolo, ungatea, junior, matapa, pe kia hoalotu matapa, pe amoe o tuponiwa matapa, malo au pite whakakoloa e polo kalama, a ki o mungahi malanga maalie, hi o mungahi veslau loto, pe ki he hiva, pe amoe kau mai he ahon wha malo ate, whakamanatu mai a e whikau mau inga ko ia ke a ki tau tolu, mui mui ke si isu, i he taimi kotoa pe, pe ange pe ko mou hiva, ke lotu, i he taimi kotoa pe lotu, he pongi pongi ho ata, i he fiafi io, fai ke toa e la a whamalo te ngai koloa lelei, kua whamanatu mai ke a ki tau tolu i pong pongi ni, o falahi atu pe amoe tala monua tu ai pe, tala monua te a ki mou tolu, wiki wha osia i pong pongi ni, pe a tu tuku e ako, ngai whenga kotoa pe, i he e ako, pe amoe ngai proklama ke ke, ngai taleniti, tawange ke o tua mafi ke ne, e whamonu ia i ki mou tolu, whakaola lelei, ngai whenga kotoa pe, pai tā pe kina mau e pe, mo whamalmalu atu ma ki mou tolu, i he whanonga a ngā o falahi atu. Hoko atu ke lai ni aku hoko tali tali lelei mai a whinau mafi. Malo e lelei whinau?
1: Malo e lelei whinalita.
0: Fefea ka whinau?
1: Saipe malo fefea ke koe.
0: Iyo tau malo saipe whinau. Tau whawhita iko toa pe he kelesia eiki pe amune o whau tau toe he whilongoa kiai pe tau whikite ngaki mo whiloak fefea he pongpongine tau mau pe ae mo ui lelei. Ko ia whinau? Wa malo atu pe amoe tali tali lelei koe, o te whenga maari e ma au.
1: Eo, malo e lelei sina li tāko ki ngā ko whina o mafi. O ka whetai ki o tua i ene ki tauhia mo ki whamili. O mā o mai ki sā pate paka osi o sune e wā whewa ano. Mea tā hiwa sā me ves hiwa ki tātaha. E whakamā e ha tala mou hono hala i he ha. E me tauhia ke hoa moho fōwhola. Kou haa, kia te koe a ki hoku loto kotoa. Oa nā ke tuku ke uhe me hungahi tūtū nina. Kou fufu hoa lea i hoku loto oe. Kou hi ke oa nā a kuhia kia te koe. Eo mā tole sā due ves ua ki moe ua. Ono whetai kia si hova kua maanie. Moia kotoa peo kia te u. Paka whetai kia roho fa mā oni oni e. Ma whetai kia si hova o kulau maari e, pe oa nā ngalo ene mea ofa furite. Ka le tia mai ni mā me sua mō atonu. Ka koe fua e lau maari e, koe ofa, koe si e fia, koe melino, koe anga moko moko, koe anga ofa, koe anga kātaki, koe anga whalala, koe anga whakamau mau, o kui kai halau ke ta ofe ngā hia te he. E se so ma he ono me si hiwa moe hongo hui. Nata mei heni mo tuku ke whakakau kao ki mo tau e e ki e o i hei mi hono ma mawhi. Ai kia te mo tau ai maha ko tai o tua. So hi ke mo lava o tuku ngai tu tu unika ka ai te volo.

0: mau tau te tai atu e o tua, i o ui ki mau tolu, ki o misi o nā. Ki mau taritari a kalaisi, e te hoko atu a o ngāwe. Tolomia ki mau tolu i o maunga kresi o e pongpong koen, i o mai o lau maari e mādoni, o māma e pōpola i o maunga i o ngā. Ko loti o mekore koe atu, i a sisu kalaisi ko alo, ka ko mau kora mo ui. Amen.
1: Ko himi e kamata ake e tau lotu me tau malanga e pongpong ini, ko no tolunge au wano ko fuluma nima e himi. Tolu wano nima e himi, e keu elelo afe mai, keu hiva aki mua, ai alo ofa kuo fai, ma aku he o tua. Vesva o si, to o eiki hoku ngutuni, ai peke fuma faa, keu lava ono hake aki I, o si o fuhuafa.

Ko e e malata ia, ne o atu mai si kao fafine, toka fale, toka vai vai. O e siasi o whakawhia ngai mā oni oni, siasi metatisi o onehanga. Tala monua tae peke ak mōtola aho fie fia, mō mōkelesi he ahon. O se minite hon ful mā fitu, mi he tahataha. O se minite taha fitu, mi he tahataha. Kei tuke o atu ae hiva hoko. O atu hiva hoko ia mai si kau fafine, siasi metatisi o ni ulini, siasi o pule la a. O atu e hiva koe ni, ma amele se ini ta vō manukia. Kalolina Hafu, Anapese, Salome, Finau, Mele Uheina, Sela Filmoehala, pia mwe toenga si kau fafine, kau faingata e fasino, pia maka mwe kau toka vai vai, toka fale o pulela aki niulini, hiva hoko o atuia maa ki mutolo.